Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wal masakin wa 'idul mu'minina waz-zahidin al khutbatani fiha badlur rak'ataini min adh-dhuhri فَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ عَلَى مِنْبَرٍ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ أَحَدُكُمْ وَمَنْ يَتَكَلَّمْ فَقَدْ لَغَى وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهُ أَنْصِتُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِلَى فَضِيلَةِ الْخَطِيبِ فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا وَالْمَعْجُورُ.